0: وزیر تعلیم پرہلاد جوشی کے خطاب کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، جوشی نے اخترا کو سیوا کے جذبے سے جوڑ کر حقیقی زندگی کے مسائل کی شناخت کرنے کی اپیل کی۔ اخبارات نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے ہاتھوں نوئیڈا میں اتر پردیش انٹرنیشنل ٹریڈ شو کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے، وزیراعظم کی پالیسیوں کے سبب یو پی میں سرمایہ کاری کا سازگار ماحول۔
1: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں شہروں اور گاؤں کے درمیان فرق میں پچھلے 12 سال کے دوران خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ اتر پردیش کے بہت سے ضلعوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، جس کے سبب الرٹ جاری کیے جانے کے بعد کئی ضلعوں میں اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ سرکار نے پچھلے 2 دن سے جاری بارش کی وجہ سے ریاست میں آج سبھی اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے خلیج، بحر احمر اور بحر اسود میں تجارتی جہازوں اور جہازیوں پر بار بار حملے کیے جانے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ساون بروال نے جاپان میں ایشین گیمز میں مردوں کے میراتھن مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور ڈی گوکیش نے سمرقند میں فیڈے شطرنج اولمپیاڈ کے 9ویں راؤنڈ میں بھارت کو جرمنی پر جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آپ ہیں آکاشوانی دلی کے اندرپرستھ چینل کے ساتھ، اور میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ سمے ہے ہمارے اگلے کاریکرم کا، جو ہے سواستھ پتری کا۔ لیجیے سنتے ہیں۔

تیسیوویناوو ای کابیلی سعودی عربیہ انچی ہی زوٹا ٹوزی لکووا زی میں سائنی مکٹاوا و پموزا و لینزی و مقام نامو ٹرائساوا مویزا گستی مکل فنبیلیس نا سیتا و کسی مقام با شامبولیو لا سلاح ڈیڈی یا مزواپو یا انچی ہی سیتا ٹو لینگے چکولی و کاما شامبولیو ڈیڈی یا جوٹے ٹاٹو وزیری و انچی و سیانس نی ٹکنوزیا ڈاکٹر جتین سنگھ علی زندوا mazawaida mtano mpya maarufu ya sayansi katika lugha ya Kitamil, Kitelugu, Kimarathi, Kibengali na Kiasami katika hafla ya siku ya 85 ya kuanzishwa kwa baraza la utafiti wa sayansi na viwanda. Mazarida hayo yalichapishwa na taasisi ya kitaifa ya mawasiliano na utafiti wa sera ya sayansi. Wizara ilisema kwamba kutolewa kwa mazarida hayo kuna ashiria upanuzi muhimu wa zalada maarufu la uchapishaji wa sayansi. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

قالی نہ سرکالی ابلی شازی وکی فونڈی میرا ڈی اما ذریبی او شرکیانو اوٹا فیتی او شرکیانو اکی ٹالوما نہ زیارہ ذا کفو چا ایلی کو وزیشا او شیویکی و معریفہ نہ اوشا ہمیں شازی و ٹیکنوزیا میزا یا معذوم زو ایلی تھی بٹیشوا نہ او شرکیانو اولی ماریشوا کاٹیا انڈیا نہ افریقہ کو پیٹیا او شیویکی اندلے وہ kuzifunza kwa pamoja na ushirikiano wa vitendo mazadina hayo yalithibitisha tena umuhimu wa ushirikiano wa kusini kusini katika kuharikisha maendeleo kuelekea maji salama, usafi wa mazingira wenye hadhi na huduma za wasi zinazostahimilivi hali ya hewa kwa wote. Na huu ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

0: استعمال کو بچوں کی حفاظت سے متعلق معاملے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج رات نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں بھارت کی خواتین اور مردوں کی کبڈی ٹیموں نے جاپان میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ تیجندر پال سنگھ تور نے مردوں کی شارٹ پٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت سونے کے 4، چاندی کے 12 اور کانسے کے 14 تمغوں کے ساتھ 30 تمغوں تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ بوتھ لیول افیسر بی ایل اوز انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کی مہم ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں۔ اس کے بعد بی ایل اوز ان دستاویزات کو ای سی آئی نیٹ پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں گے۔ نئی دلی میں انتخابی کمیشن کی منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن نے وضاحت کی کہ اس طرح کے افراد کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کی جانب سے سماعت کے لیے طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سماعت صرف غیر معمولی حالات کی صورت میں ہی کی جائے گی اور وہ بھی ترجیحاً آن لائن ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بہار اور مغربی بنگال سمیت 20 ریاستوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ ایس آئی آر کے دوران اگر کسی شخص کا نام شامل نہیں ہو پاتا اور وہ اپنا نام شامل کرانا چاہتا ہے تو متعلقہ انتخابی رجسٹریشن افسر کو درخواست دے سکتا ہے۔ چیف انتخابی افسر، ضلع انتخابی افسر، انتخابی رجسٹریشن افسر ان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کریں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر کی درخواست کے پیش نظر دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 30 اکتوبر کر دی گئی ہے۔ نوٹسوں، دعووں اور اعتراضات کو نپٹانے کی آخری تاریخ بھی 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے محمد اعظم خان۔
0: نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل برائے میڈیا آشیش گوئل نے کہا کہ آج کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعلی انتخابی کمشنر اور انتخابی کمشنر ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ویویک جوشی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے برس 24 جون کو تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے جاری کیا گیا ایس آئی آر کا حکم کمیشن کی اتفاق رائے پر مبنی منظوری کے ساتھ جاری کیا گیا تھا، جس کا آغاز بہار سے ہوا۔ کمیشن نے یہ وضاحت بھی کی کہ کابینہ سیکرٹری کو بھیجا گیا خط انتخابی کمیشن کے کسی پالیسی میٹر یا اس کے آئی ٹی ڈویژن سے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ خط انتخابی کمیشن میں ڈپوٹیشن پر آئے ایک آفیسر کے کام کاج سے متعلق تھا۔ بی جے پی نے اپوزیشن پارٹیوں، بالخصوص کانگریس کی جانب سے ایس آئی آر کے سلسلے میں انتخابی کمیشن پر عائد کیے گئے الزامات کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے سینئر لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ انتخابی کمیشن پریس کے لیے ایک نوٹس جاری کر چکا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی، ایس آئی آر سے متعلق فیصلے اعلی انتخابی کمشنر اور دونوں انتخابی کمشنروں کی رضامندی سے کیے گئے ہیں۔ جناب پرساد نے کہا کہ کیرلم کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی جیت کی ایک وجہ ایس آئی آر تھا، کیونکہ اس عمل کے سبب ان جعلی ووٹروں کو ہٹا دیا گیا جو غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ تھے۔
2: اسی ایس آئی آر کو کیرلا کی کانگریس نے صحیح مانا کہ ان کے کارن ہم کو جیت ملی ہے، کیونکہ وام پنتھیوں نے جو لیگلی نام گھسوائے تھے وہ نکلے، فیک ووٹرز، اور ہم جیتے۔ چناؤ آیوگ نے آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وشے سپشٹ کر دیا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 138واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کی یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے آج کیرلم کے کولم کے نزدیک کندرا میں صارفین سے متعلق بھارتی قومی امداد باہمی فیڈریشن این سی سی ایف کے تحت مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس